bygger. För i utbyggda Edvard skall ingen man bo. Du ska resa till byen, min vän. Och kärken din, Edvard, vad gör du med han? Nu när garnan för gott häng på gäng. Ta med samen punjarmen, sätt kärken på land. För kvar fiskar är tio ta kväll. Och det ny harva stycke bak fjöse en stad. Det får småbjörka få upp till års. För det vet du då, Edvard, du ska härifrån. Du ska aldrig mer stampe till gård.

varför seg. Og det hjelper ikke Edvard å lengte seg sjuk. Industrihallen venter på.

is te overtuigd. Dat u pusla met Edward, dat wordt al versmot. Ekonoman die het dolie vanuit. Die haar avgjort, du Edward, in på ett kontor, att den bygda du bor i ska bort. Men det kunde du vanskelig vette i fjor, då var valgfriare löfte förstått.

0: Och du sa ju att det låg sig nästan som en kappe över dig, alltså bönens kraft på en måte, när du gick igenom allt detta, ja. Väldigt tuffa.
1: Jag var på ett möte med en som hade upplevt att få hjärnblödning och låg i koma en det vet inte hur länge det var, men i alla fall när hon vaknade upp av koma så fortalte du, hon hade ju varit i himlen också, det har hon vittnat om, men hur också upplevde det akkurat som en kappe så lag sig över henne. Och hon var heller inte ängstlig, och själv om att få en hjärnblödning är ju allvarligt. Du kan få massa efterverkningar av det, men hur också upplevde bönens kraft så starkt. Och det sa något i mitt hjärta, ja, i mitt hjärta, att ja, det var sån jag också upplevde det. Som en kappa.
0: Ganska otroligt.
1: Ja, det sån virker bön, och sån är Jesus.
0: Och du stod ju i så våldsamt tuffa prövelser. Mänskligt sett, du mister en man, du får kraft, eller du hade du ju för, och han dödade, och du bräcker armen. Gick det inte på troen lös alltså?
1: Nej, jag är så glad för att jag har haft en trygg tro. Och det är inte för det att jag är så flink, det är inte för det att jag är så enestående. Men det är för Jesus har gett mig en trygghet. Och jag är väldigt glad att läsa Bibeln, jag läser mig i böcker. Och jag har ju haft en bönnetjänst de sista åren, och så har och gjort mig trygg, och så har utvecklat sig. Så jag har varit väldigt trygg i troen. Och det har, alltså, jag har visst att Jesus har varit med hela vägen, själv om det har varit tuffa dag. Det visar det står i Salme 23, han går med i dödsskyggens dal. Han är där.
0: Ja. Så tiden på din man var kommit, men inte din ändå, du ska leva längre.
1: Jag ska leva längre, och jag står i en väldigt rik tjänste i Inre Kyrkjö på Rång i Øygarden. Vi har en fantastisk menighet som nettopp feirte 20-årsjubileum, och vi har ett väldigt levande och gott och omsorgsfullt fällskap, och många bönnemänniskor som står med. Där är jag bönneledare, och därför är jag